stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jesmam krompir.

0: челендж на Радіо Ена.
1: У! Кто их найвеч поє?
2: Рошкар. И тут куха Рошкар. Твоя налога бе другачна. И сицер да прештаєш кулкрат се у филмчко появи Бади.
3: Фреш Корнер маскота Бади опазує Рошкарја и залоко приправлје та свинш окусен и супер Фреш Корнер хот дог.
4: Оглеј си видео и штеј колико крат се Бади покаже.
3: To število sporoči Ruškarju in Zali.
0: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Ruškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
3: Če oganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
5: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
6: Radio Ena Krim.
0: Radijska mreža Radio Ena.